Znaš li šta je? Gigi Migi. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi. Učit ću te.

0: rieke Dunav, ako je jedna od najvećih európskih rieka, onda Save i svih ostalih rijeka u Rajnu i Njemačkoj i tako dalje, zaista nam prijeti da kažem, imamo jedan veliki problem. I trebamo svi nekako racionalno postupati u takvim situacijama, trošiti što manje resursa toj vode, ne točiti bazene, ne točiti za neke luksuzne stvari, kako bismo mi sebi obezbijedili nešto što drugi možda neće moći imati zato što smo mi nasuli bazene neke ili ne znam, koristili neke druge svrhe. Tako da evo apel je građanima generalno da se zaista da se odgovorno ponašamo prema prirodi, da se odgovorno ponašamo prema našoj okolini, da svi nekako povedemo računa, ne samo što se tiče sigurnosnog aspekta, nego generalno. Da svi, evo, imali smo problem zimus oko snijega. Znači, ja kao građanin, obzirom da živim u privatnoj kući, sam svoju avliju, svoje dvorište čistio 4-5 puta, nisam čekao da mi dođe neka služba da to očisti. Svi građani koji stanuju u zgradama bi trebalo očistiti iz svojih haustora. Upravitelji bi trebali očistiti ledenice, skloniti, ne znam, pročepiti slivnike i tako dalje. Sve je to neki sistem, ako tako budemo radili, nećemo imati drugih problema.
1: Da, za dobro svih nas.
0: Za dobro svih nas. Znači, sve je to, da kažem, jedan začarani krug i sve je to skup aktivnosti koje mi trebamo poduzeti da ne bismo dolazili u ovakve situacije. Jer kad dođe do požara, to je puno veća aktivnost, puno veća opasnost nego preventivno djelovanje. Tako da evo, korisnim priliku apelujemo na građane da se svi nekako pokušamo maksimalno odgovorno ponašati i siguran sam da će nam svima biti bolje.
1: Džanane, hvala mnogo za ovaj razgovor.
0: Hvala vama puno. Prijatno.
1: Također, poštovani slušaoci, ovog jutra smo razgovarali sa Dženanom Brkanićem, koji je direktor Sarajevske kantonalne uprave civilne zaštite. Ostanite i dalje sa nama, ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
0: Radio Vogošća.

jesel se kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na

Da, to tako može samo Dino Merlin. Dakle, neka bude Džula, bito Dino Merlin. Mislim da svi oni koji su bili na koncertu ili koncertima Dino Merlina, da još uvijek sabiraju utiske i nekako pamte sve to kako je bilo. Divno je bilo, fantastično, onako svjetski. Nadamo se da Merlin neće praviti tako velike razmake između tih koncerata na Koševu, da će biti češće. Idemo dalje, svirat ćemo naravno i u nastavku dosta dobre muzike. Kada je u pitanju vreme, prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme, eto kako je to bilo i prethodnih dana. U 14 sati na Bjelašnici temperatura iznosila 16 stepeni, u Srebrenici i Zvorniku 29, u Sarajevu 31 stepen, a Mostar bio najtopliji sa 37 stepeni. Kada je u pitanju vrijeme za sutra, sunčano, temperatura između 28 i 33, na jugu do 37, u Sarajevu opet sunce, temperatura do 30 stepeni. Dakle, slično kao i danas i narednih dana, čini mi se od utorka da bi moglo biti malo zahlađenja i nekog pljuska, no vidjet ćemo nešto detaljnije, odnosno nešto kasnije detaljnije šta kažu meteorolozi za naredne dane. Još jednom dobar dan, dobro nam došli, poletjela Golubica i Hari Matahari u nastavku.

0: prijatelj.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A za sve vas koji putujete, naime, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, na graničnim prelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju, na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali se duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Evo, čuli ste kako je stanje na graničnim prelazima u našoj zemlji, budite strpljivi, ipak idete na odmor.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasa.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce traži.
2: Eto, dakle, nadam se da je ovo dovoljno razloga da i ovo popodne budete uz nas. Dobar dan, dobro nam došli u novo izdanje Pisama iz komšiluka. Čuli ste 062 045 118, broj na koji vi uređujete ovaj muzički dio programa, bar većim dijelom, nešto ću tu da dodam i ja. U svakom slučaju, želim vam lijepu dobrodošlicu, lijepo druženje uz narodnu muziku. Ostanite uz nas, dosta vruće vani, ne izlazite ukoliko baš i ne morate.

Lijepo smo vas pozdravili, uveli u ovo izdanje pisama iz komšiluka. Rekoh ja na samom početku, dosta je vruće danas, dosta visoke temperature. U 14 sati temperatura u Sarajevu iznosila 31 stepen, najtopriji bio Mostar sa 37 stepeni. Takvo vreme nas očekuje i sutra, dakle negdje oko 30 stepeni u Sarajevu, a najtoprije na jugu će biti opet do 37 stepeni. 062 045 118 naš Viber broj, pišite, tražite vaše muzičke želje, sve ono što mi imamo, rado ćemo na playlistu i da vi uživate u, nadam se, nekoj debeloj hladovini. Armin Šaković u nastavku i Nemirna, nakon toga Adriana Čekić i Srećno pojavi se.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

U mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, odinadat ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba. Ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mah.

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljnu na faku, da mogu reći i uraditi ono što mislim, a nešto mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.

Idemo dalje, 17 sati 37 minuta, sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima, a trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva Vitez i na ulazu u Sarajevo, dakle preko Vogoše. Eto, to su te kolone vozila i to su te standardne gužve za sve oni koji idu preko Vogoše. Mnogo vozila dnevno prođe kroz Vogošu. Strpljenja i ništa drugo, bez obzira što je vrlo teško naći strpljenje na ovim visokim temperaturama. Hajde da mi pokušamo sa ovom dobrom muzikom nekako da vam popravimo raspoloženje i ukoliko ste u tim redovima, u tim kolonama, eto da nekako to ide lakše. Hajde da oslušamo u nastavku Hanku Baldum i Ali pamtim još.

Ja se iskreno nadam da vam se dopada muzika koju slušate u ovom trenutku na talasima Radija Vogoša i u nastavku ćemo slušati dobre muzike. Najprije ste tražili vi, Janu, kući, kući, može, eto kako god, ukoliko idete sad kući, vraćate se s mora, pa onda da bude hajirli, da bude sve pod kontrolom i nemojte žaliti, ipak ste bili na odmoru i lijepo ste se odmorili, brzo će da proleti godina, da, pa da se opet ide na more, do duše neki idu par puta godišnje na more, pa eto, nema potrebe da žalite. A nakon toga slušamo i Kemu Hasića, Sjeti se. Pratite popodnevni program, tačno 18 sati i 30 minuta. Slušajte vijesti, ostanite uz nas.

I tako kažu Brenna i Zbijemka kažu, duge su kolone vozile na pojedinim graničnim prelazima, eto sve oni, svi oni granični prelazi koji vode ka moru ili sa mora, stoga strpljenje kada je u pitanju vremenska prognoza i sutra nas očekuje izuzetno vruć dan, stoga eto pripremite se za još jedno hlađenje, pa ne znam kako znate i umijete, u svakom slučaju još uvijek neka vas u vašim domovima, možda za nekih pola sata, pa da izađete malo da prošetate. Uživajte dalje uz dobru muziku, 18 sati 42 minuta.

0: Radio Vokšća.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
0: Radio Vokšća.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnom da. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Neku noć za akšama zove me ženi Dajđić, čak i švedske nije ti šal. Boga ti reko, nusrete, jel ti onaj mali još nako hašarjast? Ja šta je moj zere, koda je šeita naleto su munje gušo, ne mogu mu ništa. Pa što ga malo ne ošineš, moj nusrete? Bi ja da smijem, kad bi čule komšije da plače, odmah bi me prijavili i uzeli bi me ga. Nego ja njega odvedem u banju, odvrnem dobro vodu i spucam u koji šamar. Kad me komšije pitaju što ti ono mali plako, ja im kažem ne voli se kupat pa plače.

Pošli mi u neka doba sprela kući, niće žive duše, ne ima, meni se omače, ja prde. Kad će ti kona Hanifa Spenđera? Akšam hajla u Zeire, kad nisam u zemlju propo. Nema veze u Zeire, ja sam navikla, u mene babo rahmetli prdio gdje je gost igo, a naš četiri sestre vazda rondale. Jednom on došao s posla, ja se tad tek udala i odvalio Rafalu ganju. Niko ništa. On pomislio da nema nikog u kući, uđe u sobu kad zec sjedi i prvi put mu došao. Od tad nije više ni jedno prno, ali se zato najmoj nastavio do dana današnjeg. Dobro mu došlo, ko veli, kad može tvoj babo, što ne bi i ja.

svi nešto na ovu omladinu, a bome su ti oni isti ko što smo i mi bili u njihovim godinama. Samo treba znat kako i s koje strane im priče. Što bi naš narod rekao, nikad ne prilaze jarcu s prijeda, konju od zada, a budalini s jedne strane. Ja.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.

Vučića, serija Djordjeo Visimovića. Visimović šalje dugu loptu za Veljana Miševića koji je na levoj strani i Mišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol!

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškome. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali?

0: Ivana Salba, da ne odjeknu.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi.

put me postidio. Letio sam znaj, al takvo nebo dosta nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve